0: 已经决定了我今后要走的路，那就是实现他生前没有实现的愿望，完成他未完成的事业。请你帮我把这把剑代交给韦佐。
1: 你把重生剑交给师座，什么意思？
2: 重儿的意思你还不明白吗？他这就是和老蒋从思想上彻底决裂了。
3: 報告します。将軍殿、亀田中隊は壇上庵での戦闘にて信濃増援部隊に攻撃され、逃げた数人のほかは中隊全員やられました。本店杭は逃げたとのことです。
4: 畜生、油断するにも程がある。
3: 下がれ。はい。
4: 本店杭は死んでない。磯谷、見てみろ。帳長は小さい障害ではない。山荘が勃発すれば決定的な効果になる。しかし現在この障害はなくなりました。
3: 板垣、君はこんな危険を冒して多くの場所を回ったのはあの斬首庵のためか。
4: もちろんそれだけではない。辞任後この線から来て現在探案部と二重下はショービリウムの交代をしました。これは小原石の主力部隊だ。奴は脇で三軍を援護するため我が二つ下の連絡を総会している。磯谷、見たところ、もし喫煙部隊があれば雲城から河津に差し込むことで探案部の逃げ道を断っている。奴は戦わ逃げ出すだろ
3: う。二日以内に自分は探検と臨戦を取る。衆城まで行き、あのリーゾン連と決戦

報告します。将軍殿、加藤支隊長からの連絡で千人にて大炎棒の猛烈な砲撃に、なぜか奴らは戦闘において有効な地形を占拠、さらに少なくとも1師団の兵力を持ち、我が軍の数倍の人数で加藤支隊の前進を阻止してきたそうです。これは一体どういうことでしょうか。

やつは逃げようとしてるだ。承知のことだ。やつは自分に挑む勇気すらない。命令だ。広告台を出せ。地面を目撃するんだ。大橋旅団と大長航旅団には進軍の準備。暗くなる前に地面を制圧せよ。

0: 見事な太刀槌だ。磯谷、しおりの知らせをもう聞いたか。私の意向次第で探案部全軍を引き返させた。
1: 辞任をせ、淳、臨時に迫った。君にお祝いをさせてくれ。
0: 志田君、またこ取るに足りない。磯谷、なぜまだ腰を上げない。
1: 本天君に投降書を送ったのだが。奴からの返事を待っている。
0: 君は嫁でも見てるのか。奴が投降するだと。
1: 今まで奴が投降するのを当てにしたことはない。板垣、猫がネズミを捕まえるのを見たことは。ネズミは死ぬか、知っているか。ネズミは食べ殺されるんじゃない、遊び殺される、脅かされ死ぬ。本天君や探案坊が奴を捨てていくとは思いもよらなかっただろう。現在山東の南部には残された奴の部隊がいる。そういえば奴は大日本帝国と決戦するというのか。
0: もちろんしない。奴を威嚇したいのか。
1: 本天君は切れる奴だ。全軍はルーナンでこいつ無縁。結果は明らかだ。もし奴が撤退したら、我々は無駄玉を使わずに済む。通常通り数分まで開く。家中派遣軍と合流する。
2: 報告します。
1: 入れ。
2: 将軍殿、フォンティン君は勧告書を送り返してきました。
1: 返事はあったか。
2: はい、中に写真も。これです。
1: クイアールズ、バカ野郎。
0: クイアールズ、どういう意味だ。
1: これは視線の悪口だ。
0: 思い出した、君は視線にいたんだな。
1: フォンティエンクイ、またバカにするか。命令だ、飛行隊の出動、出世をバカ。奴と衆上の連絡を立て。そして陸上部隊は明日の朝に総攻撃を仕掛けるようにしろ。必ずタンセンとリンチェを制圧するんだ。
3: 我军目前正在集结兵力，准备在徐州附近的台儿庄大打一仗，消灭南北对进的日军。我们川军所在的临城藤县一带，就成了徐州的最后一道大门。我们的任务，就是要在这里坚守至少七天，为台儿庄大战赢得时间。
4: 各位都非常清楚，我们就在这么一块狭窄的地方，四面都是强敌，无论在兵力、地形、武器装备和后勤支援上，我们都处于极端的劣势。汤恩伯逃跑了，我们在整个鲁南是孤立无援，所以这一仗我们是毫无取胜的把握。
5: 毫无取胜的把握。
6: 这仗怎么打？
5: 那这仗怎么打？
6: 毫无取胜的把握。
5: 这怎么打？
6: 这汤恩伯跑了，败类。
5: 毫无取胜的把握。
6: 这仗怎么打？
5: 那这仗怎么打？
6: 毫无取胜的把握。
5: 这咋办呀？这真是。哎呀，你觉得怎么办？
3: 我们面前现在有两条路，一条是撤，趁敌人没有合围之前，就像在马家坡一样一走了之。有汤恩伯撤退在前，我们撤退，别人也无话可说，这是一条生路。
4: 师座，还有一条路呢，
3: 那就是战，死守临城藤县，和敌人玉石俱焚。可敌我力量的悬殊，你们大家都是知道的，所以这条路是一条死路。我们面对的日军，号称精锐中的精锐，要想阻挡。

0: 爆死害か。奴は爆死するのが怖くないのか。
1: 狂ってはいない。奴は我々に言いかけしてるんだ。
0: 奴は誰ですか。
1: 奴は本帝軍、爆弾を落とせ。奴の威嚇を聞き飛ば

0: 将軍殿、
1: 進行部隊の集合は完了したのか。
0: 集合完了しました。我々は空中に繰り返し攻撃中、攻撃の手を伸ばせば全面攻撃が可能です。
1: お前たちは激しく打ち続けろ。容赦するな。軍を消滅せよ。アンシェント・ウォンテンクイの頭を取ってこい。分かったな。
0: 分かりました。

0: ともつかったのに、なぜ敵陣地を攻めきれん。
1: 諸君、敵は手強いです。ジェフまで攻めましたが、また押し戻されました。
0: バカモン、本天空にはどれくらい兵がいるんだ。我ら全ての手段の力を注げ、なぜあんなに小さな陣地を攻めきれんのだ。すでに派遣司令部に2日で単線制圧すると保証した。すでに2日だった。まだジェフすら渡れていないことだ。司令部にどのように弁解するんだ。誰か答えろ、誰か答えろ。いえ、
2: いいぞ谷、彼らを責めるな。彼らも尽力した。
0: この怒りは収められん。しかし俺は本当に本天空の前に屈するのか。
2: 本天空はずる賢い。君に忠告したはずだ。三君は君の考えるような奴じゃない。奴を対処せねば、我々二人の共同作戦が必要だ。磯谷、安心しろ。功績を争うつもりはない。
0: いえ、我々はどうすればいい。
2: 磯谷、見ろ。本天空はジェフと別社化で君を阻んでいる。当社は重兵器を除けば、奴らは守りきれない。このように奴は川瀬に大軍を配置している。さらに奴は引くより死ぬことを選ぶ。つまり郊外で戦うつもりだ。そうすれば少ない兵力で立ち向かう時間を引き延ばせる。
0: そうか。
2: 今奴を破る方法はただ一つ。
0: では
2: 自分の部隊は地人から林城に攻撃。林城は探偵部の師団と聞いた。奴は全く自分の相手ではない。すぐに奉天国の逃げ道を塞ぎ、君の部隊を活気つける。またジェフを飛ばし、本天空は袋の中のネズミになるだろう。
0: 本天空は B から林医に逃げやしないだろうか。
2: 君と自分の鉄壁の包囲があれば、奴はもう絶対に逃げられない。
0: 本天空、お前を今度は単身から生かして渡さんぞ。
3: 鬼子加强了对剑河北沙河的进攻，但都被我们击退了。可是前方弹药告急，士兵平均每人不到5发子弹。如果敌人再进攻，那就真的很危险了。
4: 从122旅营收弹药来，火速支援前线，一定要夺金截取。
3: 是。
5: 师座，徐州李长官来电，他非常关心这边的作战情况。他知道我们非常困难，但是还希望我们能再顶住敌人一两天。为了指挥作战方便，任命你为前敌总指挥，指挥已到平邑的川军和在临城汤军团的85军的184师。若不听令者，你有军法处置权。
4: 临城与滕县近在咫尺，我不指望汤军团的支援，只要他守好了临城，让我没有后顾之忧，我就谢天谢地了。
5: 我这就撒钱吧。
4: 再加一句，当初他丢了几名，我没办法。我丢了林城，我就要军法处置。
5: 是。
6: 师座，刚得到情报，敌百人师团出动了，正从济宁向林城进军。

0: 刚才说的没有错，我和他都是师长，都是中国军人。当国家有难需要军人挺身而出的时候，啊，他却带着你们率先逃跑，可耻之极。临城丢失会让整个战场陷入被动，敌人从后面包围我们，几千川军用生命跟鲜血设置的防线就会毁于一旦，最关键的是徐州会战将会功亏一篑。这些个道理你们都懂吗？
1: 懂了，
2: 懂了，
3: 懂了。
0: 把王师长的尸体带回去吧。
4: 是
2: 是。
0: 你们已经逃去了鲁西南，不可能再回来了，但请你们记住今天这一幕，你们可以逃生，但所有的川军将誓死保卫藤县，我们绝不会后退半步。
4: 是，
1: 走走。
0: 李长官发报，向他通报这件事情，同时命令123和126旅从界河北沙河撤回到城里来。敌人抄了我们的后路，外围的防守不起作用了。从现在起，我们只有一条路，那就是死守藤县。
5: 将军殿，やがて将軍からの電報です。彼らの臨戦を占領し、藤县に戻って包囲しようとのことです。
6: ほう、奴らの進展はなぜこんなに早い。千風と米山風の状況はどうだ。
5: 本店軍はすでに撤退しました。奴らの部隊はすべて単身に集まっています。そして反攻の準備をしています。
6: 単身はただの櫓だけではなく引くことのできない場所だ。
5: 我々はこれからどうしますか。
6: すぐに部隊を集合させろ。千風を渡り単身を囲む。明日日没前に制圧させるんだ。

0: めしぶといのだ。
1: 板垣師団の側面からの進行もうまくいきませんでした。本天空が高骨しています。奴の作った陣地は罠そのものです。
2: 将軍殿、家屋派遣軍総司令部からの連絡が入り、もう5日経つのになぜ単身で前進できないのか。敵はそんなに手強いかとのことでした。
0: 奴らは頂点になっているはず。奴らを前線に来させるんだ。俺の方だ、
1: 将軍殿。
0: どけ。自ら前線へ行く。自分は奴が神通力があるとは信じん、自ら単身を制圧する。

0: 前の知らずか。食ってやる、食ってやがる。早く撤退するんだ。早くしろ、撤退だ。早く、早く。
1: 磯谷、なんで隊を引いた。君の部隊を全て撤退したのか。
2: 狂ってる、狂ってる。シナ人は狂ってるぞ。奴ら銃に向かって突撃してくる。我が兵士も耐えられないんだ。
1: こうしても逃したか。
2: 君は自ら前線に行っていない。奴らの死を求める姿を見ていない。恐ろしい、恐ろしいんだ。恐ろしすぎる。
1: 寺内大将が我々に大半失望した。そして前線指揮権を自分に託した。ここから自分が指揮を取る。
2: では頼んだぞ。我が兵は連日の戦闘で疲れ切っている。実際も進行することができない。頼んだぞ。

0: 戦軍は残りわずかだな。見物にこもって抵抗している。司会者はまだ終わっていない。
1: 今日も一日終わってしまった。報告します。将軍殿、戦闘は終了しました。城を守備した戦軍兵は全滅しました。
2: フォンティンクイは捕らえたか。
1: 奴は死にました。上楼にて奴が死ぬ前に多くの我が兵が殺されました。最後に弾がなくなり投降するよう勧告しましたが、戦死する戦軍はいても投降する戦軍はいない、そう叫んだ後自殺したのです。
0: 行こう、行ってみろぞ。

0: け恋か。なぜ顔が西南に向いてるのだ。
1: 視線は西南にあり、奴は戦軍。死んでも視線に向かっている。
2: 諸君殿、本天君の体から見つけました。
1: 着用書、家屋権利書、土地契約書。ということは、奴の部隊は品を転々とし、我が大日本帝国と戦闘し、一銭の給料もなかったということを。奴は何のために、一体何のためだったんだ。
0: だが最後はやはり我々が勝ったんだ。
1: 我々は勝ったのか。大日本帝国二大精鋭部隊がかけて、奴一人に7日間も我々の手段を阻害された。我々の損害も相当なものだ。このまま戦い続けたら、我々日本帝国は勝利できるのか。

0: 我が関東軍の力だけでは封建政権を奪うことができません。調査人こそ我が敵なので、愛蔵始末すればよい。
1: 始末するだと？
0: はい、こうするとあいつらの頭がなくなり、宝家軍もおしまいです。
1: その後は？
0: その後我々

0: 州国への移民、鉄道の建設、資格試験全部手に入れます。
1: お前はその自信あるか？
0: カカ、自信があります。だからご安心ください。
2: ホコバス君はすでに証拠した。張作霖はホコバス君に勝てないと思う。でも情報によって南京政府はすでに張閣僚と脇を行う準備。
1: もし南京政府と包茎脇をできたらまずいな。そうすると中国の国内は平和になる。合区の利益を阻害されるんだ。
2: ご安心ください。私今すでにあいつの官邸に特務を配置した。絶対成功させません。
1: よし。
2: でも鉄道の問題ではあいついつもかわしやがって。
1: なるべく説得し信用に帰らせろ。
2: はい。
3: 你好老爹，什么指令？
4: 晚饭家道找的，大帅亲自点的。
3: 必须的嘛，老爹，这你就放心吧。
4: 好，带着二金和杜三儿到府外，把每一条胡同都再仔细检查一遍，机灵点啊。
5: 明白。
0: すぐに合図を始末しろ。成功かどうかどうでもいい。重要なのは任務をバレるな。
5: わかりました。
0: 富原君から張作霖の似てをもらい、その後気をつかんでやれ。
5: はい。
0: 万が一失敗したら今回の暗殺ホコバス君がソ連人にかぶせろ。そしてあいつ信用に戻る時間を掴んでくれ。
5: はい。
6: 老爷。
4: 怎么样了？府外有不少可疑的人，而且胡同里头也有埋伏，我怕引起他们的警觉，没敢细看就先回来了。嗯，知道了。忙去吧，专心点儿，别把肘子给做砸了。
7: 这您放心，那是俺吃饭的本事。

0: 企業に戻るつもりはない。
1: 何？戻るつもりないか。まさかあいつは南急方面と決戦するのか。
0: それでもない。あいつの本来の希望は南京方面とやって休んで自分の勢力を守るつもりだ。でもあいつの勝手の思いだ。
2: 報告。
0: 入れ。構わん。いえ。
3: 張作霖を監視する特務は
0: 不明になりました。あの知事は大したもんだ。分かった。
1: 彼の動き
0: は、あいつは今晩六国飯店の宴会に出席する。
1: よし、どういうつもりだ。その場でやる。
0: ダメだ、責任を問われる。
1: 安心してください。

0: エスに特別の位置を用意した。その後爆発犯は車の下から例の爆弾を速やかに仕掛けます。
1: よく考えた。
0: 途中に待ち伏せもすでに配置しました。
1: 今晩の宴会は面白そうだな。
0: もちろん。
2: 我现在就把沿途的钉子给拔了。
3: 不必了，那样的话动静太大了。我已经安排好了新的行程路线，沿途都已经布置好了。
2: 那我们回来的路线呢？
4: 嗨嘞。

0: 来
1: 人。加賀、車の中に二人の死体を発見。一人は客席、もう一人は後ろの席です。だが焦げられたので確認はできない。
0: 誰の仕業だ？
1: ソ連の可能性は一番高い。南京方面の可能性もある。
0: 調べてくれ。
1: はい。
2: 何人が逃げられた
0: か。そうだ。それに死体が焦げられて確認できない。
3: つまりあいつが死んだかはっきり判断できないか。
2: そうだ。
3: 彼の鑑定
2: 電話動かない方がいい。安心しな。私は自分の考えがある。

0: ナース、町に入ったら分散して隠れろ。その後、外の砲声を聞こえたら速やかに信用の北門を占領し、最後は我々は中田閣下にプライドを放流し、一生に司令部を攻撃する。事業从现在开始，你们每一个人都要给我讲中文。
1: 是。
0: 你们在突袭的时候，右臂上一定要系上白手巾免得误伤，知道吗？
1: 是。
0: 我把传达下去，行动。
1: 是。
2: 今回頼んだぞ。
3: どうぞご安心ください。
2: 鉄道を破壊した後、我が部隊と合流し、一緒に北朝鮮寺を攻撃せよ。
3: はい。

0: 信。哼，すぐに板垣殿に任務完了と伝え、これから我が部隊北柔道地に攻撃始まる。
1: はい、
0: 全軍進め。
1: はい。
2: 海龙啊，打今儿起啊，你就是俺们老张家的姑爷了，俺们三个一起跟你喝杯改口酒呗，啊，来，敬姑爷。
3: 你们啊，你们以后不许欺负我啊！干，
2: 来
3: 来
2: 来，
4: 報告します。
5: いえ、
4: ステージに到着しました。我が部隊いつでも攻撃できます。
5: よし、
0: 攻撃命令を出せ。

0: 石原君、北城東地の鮮度は順調そうですね。
1: 板垣殿のおかげで軽い抵抗しか受けられませんでした。一部の敵兵士は寝たままに殺された。もう一部の兵士は信用方面に逃げられました。
0: 辻久殿の命令によって第二軍団はすでに信用を包囲完了。あいつらは信用を刺繍なんで無駄な動力だ。
1: 加賀、田中中佐の決死隊はすでにそっち向かってます。
0: 部隊に伝令、全速進め。早速信用に向かうんだ。はい。

0: を一時停滞させろ。呼吸に連れ撃て。目標は敵陣を撃ち落とせ。
1: はい。
2: いえ、
1: 伝令です。一時停滞。
2: 発砲用意。
3: 何？
2: 発砲用意。
3: 撃退。
0: 撤出阵地！
4: 为什么不打？
0: 少废话，撤！

0: 板垣殿、すでに敵陣を占領し、ただ現在は軽く抵抗を受け、直ちに援軍を出発させ。
1: はい。
0: 現在、信用の北側は東方軍の姿はすでに消えた。今すぐ伝令。東城東地、北城東地の敵にかなわない戦略を変えよう。信用城を包囲せよ。もし信用城が取れたら、他の東北軍はポケット内の食品のような存在。

0: 让弟兄们再快点，要赶在小日本合围海陆之前把撤退的命令告诉他。兄弟们，再快点！
1: それは応援に来る東北軍の部隊だ。奴らを生かすな。すぐに伝令、奴らを消滅させ。

0: 我们要从城南营救你，做好准备。
1: 谷村君、よかった。君みたいな専門家がいれば、私安心できるな。これを見て、李永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら共産党の情報を得られる。だが彼は固い。
2: いろんな手段を使ったか、白状させなかった。
1: ある時、肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的に潰せば簡単に倒すことができるです。
2: 谷村君、君はさすが専門家だな。
1: 林永庆は君に頼んだぞ。君はいつでもあいつを拷問できる。
2: 犯人はどこ？拷問する前に奴の安全の保証してください。安心しな、あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りにちゃんと警備をした。これは全部君の拷問のためだ。
1: 分かった。

0: します。
1: 残さずに殺せ。
0: だが目標人数には全然足りないです。考えてもらえませんか。
1: バカ、こいつらは銃使えるんだ。周りの住居も相当詳しい。労働者として使うと何かあったらお前俺も厄介になるんだ。
0: 申し訳ないです。連れて行け。
2: 这些备弹暂时没有什么生命危险。

0: しても天皇陛下の部隊は無敵だ。今は奉天、錦州、もうすぐこの東山省は大日本帝国の国地になる。
1: さっき何を言った？錦州。
0: そうだ、まだ知らないのか。錦州はすでに我が国のものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。
2: 乡亲们，交给你们了。

0: 我们进攻马家坡不顺，一个营几乎打光了。我都看见了，主要是敌人的进攻防御火力太猛烈，主要是暗炮都藏在地下。
1: 师座，我们损失太大了。
0: 把从武汉领来的迫击炮给我集中起来，防轰他！我就不信炸不平他。你告诉范师长。
2: 一个钟头之内拿不下马家坡的主阵地，让他提着脑袋来见我。是。三刀就给我。
3: 敵の援軍が到着しました。やつはグアとマジャポに侵攻中です。援軍？こんな時にどこから援軍だと。戦軍です。まさに捉えようとしているフォンテン軍です。
2: グーアンを攻めると第三軍の脱出のためだ。マチャポ狙ったのは他でもない、グーアンと連携しやすいの上、我が軍の二旅団分担し、西へのシンクロを止めさせ。
3: このままでは、
2: 進行と太陽の戦闘も影響になるんだな。師団長殿、では我々は今どうすれば。中村旅団の現在の位置は。ここです。彼らは犯行からガンタウフを渡ったところです。進軍を急がせる。T2の側面から包囲しろ。第15号旅団は、光陽の方へ。
4: マジアポの小兵軍で三軍を食い止めろ。命令だ。ヤンビングプード三度機を待機させ。ファンテンコイは潰せ。
5: ですがこれだと敵陣四師団は撤退してしまいます。
4: もう徴用軍はどうでもいい。三軍と方天軍は必ずやっつける。やつの首を取れ。
5: ジャポー、小日本也尝证我们川军炮兵的厉害。
4: 快快！
6: 瞄准！预备！放！
7: 怎么没响？
6: 没有响声啊？
4: 怎么回事？刚拆封的炮怎么一个都打不出来？
8: 排长，这炮有问题，我们领到的都是废品。
9: 我幺二二，经过了一夜的苦战，付出了惨重的代价，于今天上午占领了固安，
10: 为第三军的突围打开了突破口，而我们则在马家坡遭到了日军的顽强抵抗。
11: 自卢沟桥事变以来，日军的气焰是无比嚣张，他们根本就没把中央军放在眼里，我们川军就是要给他们点颜色看看。
12: 韩总说的是，可我们付出牺牲。 给中央军做掩护，万一被日军包围了怎么办？
0: 听外边的枪炮声，日本人根本在狂轰滥炸，看样子他们绝不会退让。
13: 不退让，我们就消灭他。站住了马家坡，就是站住了全局，就能给忻口和太原减轻压力。

0: 你负伤了？没有，都是小鬼子的血。
1: 冯副官，你们都没事吧？没事。
0: 去报告石座，就说我们已经拿下了马家坡。是。
2: マジャポが破れ、一個ちょうだいも殲滅だ。第15旅団と第5旅団、なんて増援しないんだ。
3: 第5師団は軍案で殲滅され、15師団が一歩遅れを取りました。まさか戦軍があんな戦闘力を持っているとは。現在、マジャポが3軍の兵に、 もし脱出した第三軍と14軍が分離戦闘を継いで守備を固めば、若軍が新軍の道が断たれる。そうすると新古と太原の戦闘状況が膠着するでしょう。
2: 第三軍と第14軍は包囲を突破したのち、全体戦線に沿って撤退。しかし停止した形跡も、ウェンビーさんと通遊にて防備を構えた形跡もあります。やっぱり今回の機会は天皇陛下のおかげ様です。では文天魁、今が国立された。 奴が自分が救った予感ともに売られたのだ。

0: 進行方面でのナインホワイファー放置争奪戦にて我が軍が射殺した第9軍中将ハーモニー第54師団中将リュウジアーチを射殺敵の中央軍は将軍を介在を得なくなりました。
1: それは確かいいんだ。マージャーポーは新しい状況はないのか。
0: 敵軍122両団が軍案から突破第5両団を命令に敵を追わず奴は西へ逃走しました。
1: 三軒のくだらない両団が逃げても構わない。欲しいなのはフォンティエンコイだ。
0: ですが亡くなる旅団の背後にいるチェングージュアンは共産党八郎129師団の主力と判明しました。
1: 何？共産党がいつの間に入ってきたのだ。
0: 共産党軍は国民党軍と違い神出鬼没でありピンシングアンにおいて我々は大損を被りました。中村旅団長は八郎による挟み撃ちを恐れ兵を分けて主力をここに集めると決定しました。
1: しかしこれではマッチャポの圧力弱くなるじゃないか。
0: 旅団長はご安心くださいとのこと。武器に恵まれ空軍による援護もありフォンテインクインだとたやすいとのことでした。
1: なら急げ。夜明けをもうて一斉攻撃する。絶対プンデクを逃がすな。
0: はい。

0: 里来抗日，你让人家守太原，你又把人家给卖了。给冯天奎回电，我同意他今夜突围。另外，再给共产党刘伯承发个报，请他们务必帮助川军行动，就说我感谢他们。
1: 那严长官那边呢？
0: 他为什么不自己给冯天奎发报？什么事儿都耍阴谋，让别人背黑锅，自己装好人，还那么抠门。我不是傻瓜，不给他当枪使，去吧。
2: 是。
3: 何を言ってんだ。八王軍だと奴の数暗くてわからない。バカ野郎、待機なんだ。今増援を送る。
4: 所長殿、
3: すぐに板木師団長につなげ。
5: バカ野郎、何があったか調べるんだ。中村旅団は八郎に衝撃された。本田旅団も衝撃され、斎藤旅団も衝撃された。なぜ陣頭団は共産党だらけなのだ。奴らは一体何がいるんだ。
6: もう一つ悪い知らせがあります。知らせによると、闇っぽい飛行場が攻撃され、全ての空軍機が破壊され、甚大な被害が出ています。
5: ヤンビンプー飛行場は三水作戦において飛行機をなくし、帝国軍の侵攻に大大な影響を受ける。これは八郎がやったのか。限界な飛行場にどうやって忍び込んだんだ。
6: 詳しい状況は分かりません。ただ二十数機の空軍機は全て破壊され、死者も100人以上とのことです。
5: 共産党はまさに救いなんだ。数日前、地間村で軍港を燃やされた。ゴギャン帝は州長隊が待ち伏せに遭い、今夜はまた大規模な余震を受け、三等機も発火された。クソだね。
4: 諸君殿、どうしましょう。旅団に攻撃をさせますか。
5: いや、ヤッサンは我々に不利だ。すぐに罠に落ちる。各部隊に朝まで調停して検証する。
7: はい、はい、
6: 将軍殿、どちら行くのですか。
5: すぐに中村旅団まで行き、明日朝自ら指揮を取り、冯天奎を殺すぞ。
0: 我给板垣写了个纸条，你把它放在指挥部的桌上，要让那个小鬼子看到。
7: 是。
8: 师座，这就是八路军的牛连长，他带着俩向导来了。
9: 冯师长，我奉刘师长和徐副师长的命令，把向导带来了。
10: 阿牛，怎么是你啊？
9: 冯平，自从红云寺一战就没看到你了。冯师长，今晚我们开展大规模的夜袭战，鬼子都缩到驻地不敢出来。刘师长说，你们可以放心大胆的行军，他在神田峪那边接你们。
0: 好。冯平、郑冲，你们跟着向导在前面，命令大部队集合出发。
11: 是
12: 是。
11: 山田峪。

0: 乡亲们连夜给赶出来的。士兵们每人就发了一件毛背心，也是乡亲们给织的。就连部队出发时候的军饷，都是人家冯师长把房子卖了凑的。到了今天了，蒋介石是一分钱都没有发过，更别提什么武器装备了。
1: 八路军还不是一样？为啥子抗战最积极的都是我们这些领不到军饷的部队呢？哎呀，算了，不说了。到了陈天宇，我们已经准备了热饭热菜，你们可以吃个饱饭了。
0: 好，弟兄们，加快步伐，到了神田峪，我们就有热饭热菜吃了。
1: 走吧。
0: 好。
2: 早速進行しろ。暗くなる前に満着砲を片付けろ。
3: 報告します。攻撃の準備ができました。現在砲兵隊は満着砲を砲撃しています。砲撃終了次第突撃をかけます。
2: 容赦なく撃て。手加減するな。三軍を潰せ。奉天会を逃がすな。分かったか。
3: はい。
4: 随一二九师行动，想不到你们也到山西来了。
0: 是啊，师座，您还记得他吗？四川老乡，他是代表刘师长专门在这里等咱们的。
5: 你就是那个
4: 罗世文。
5: 对，
4: 刘师长命令我来接待你们。附近村庄的百姓已经把饭都做好了。八路军这里都有警戒哨，你们可以安心的休息一会儿了。
5: 太好了。
4: 首长得知川军弟兄还都在穿草鞋，所以吩咐我把百姓给八路军做的军鞋全都分发给川军弟兄们。附近的百姓也把房子腾出来了，弟兄们可以安安静静的休息一晚上。
5: 谢谢刘师长，谢谢八路军。
4: 刘师长和徐副师长正在小院里等着迎接你呢。
5: 我和刘师长是老相识了，和徐总指挥啊也是深交以往，我早就盼着见他们。带路。
4: 还愣着干什么？走吧。
6: 長官殿、マジャープー近辺は全部調べましたが、戦軍は全く見当たりません。
2: くそ、奴らは幽霊か。何万人も目の前ですぐに消えるものか。
6: そんなはずはない。この一帯我が部隊に完全包囲されていたはずだ。奴らは一体どうやって逃げ出したというのだ。
7: 報告します。将軍殿、戦線にて戦軍の残した指令状を見つけました。
2: 新しい情報あるのか。
7: 手紙が一通、これです。
2: 安元小儿，你三个旅奈我何？老子今天不陪你玩了，来日战场再见。打开喽，没来到四百年的部队吧，你先行过。杨泉有三次，一次有三次，他越有头领。Ha ha ha ha.

0: 諦め間違いない。陸軍参謀本部最高軍事顧問藤原邦子だ。機密行動が遅れでもしたら責任を問うのだ。
1: 藤原課長でしたか。失礼しました課長。銃を下ろせ。
2: 下ろすんだ。